0: 您正在收听的是 FM 87.8全国县融媒体中心综合广播。
1: 三人在他们身上在土星那一天三个人的所有的身受到忙的人也记得三十七坦荡我的身是特定三十的哈德Сол урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаан жодгож байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Сол урлаг нөвтрүүлэг болж байгаасаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жодгож байна. Энэ цагийн сол урлаг нөвтрүүлэгтэй бид Тонглен хотын 2021 оны цагаакчийн үхэр жилийн цагаан сарын Монгол үдшилгийн сүүлчийн бүлгээс тохируулсан. Таашаан сонирхно.
3: Манай үн зөөгөл Эрхан солио сэржмэлчин. Тэгэд би хоё өөс төрлөөс удам сайтайгийн сонгож байгаа тамд Шимэнтэр үнэ хоёрыг алчирж өглөө. Тэгэд яасан бэлээ ой?
4: Одоо идүлгийн мүлээ өдөртөө уус уулгаж ясгүй да тэр
5: үнэ. Ансхаргүй, ансхаргүй.
3: Хоёр хүн үнэгийг хөөрөөс хөг өвс түүж авчирад ханжин дээрээ суулгаж яхад малчхад болно шүү дээ. Ой, заавал хүний баруун хэлийн шар баттуугийн шишин дээр аних нь тэг голоос нь хадраад аваад. Юуг тэг голоос нь хадчих юм да?
4: Бивад тэгэл олон хадан гэж босдгүй юм шүү. Хэзүү талаас нь хадан гээд хадураа наваад тэвад ортлын үлэмд одоо хүн тэвэг гажир олсгүй. Одоо ямаг шахан гээд тэг голдон тэвж ошоод түрсэн л ачаад л бат үшиний ирэхгүй да.
3: Тэгэд яв.
4: Одоо бас тандаан удаа завгүй да.
3: Одоо үүний дараагийн хадчихсан юм чинь төлөврийн нөгөө хэрэгтэй. Хуулаар дамжиж болохгүй. Тэгээд таны хоёулыг одоо ардын дунд өвсүүлэх ажиллагаа хийлээ. Эцсийн эцэстэн чи нэг өнөөгийг За түмэн төгөргийнх нь оронд нь төлөөсөн төглөө.
4: Тийм үе анда. Үсэн дэр нэг өнөөг нь одоо шивж арбуд болоод хэсэм бэ наа.
3: Тийм үү?
4: Оо. Аа. Яг тэр өнөө шүү дээ.
3: За за за за за. Энэ хуучны үгэнд байдаг буруугүй шүү. Юмыг басж болохгүй гэж. Түмэн малын эхэн нэг гэдэг бас зүв үг байж.
4: Зүвөө зүвөө. Яг энэ ушир дээр одоо би яг бат удаа нэг сэтгэл яваад оо. Ямар ком дижэч чо?
3: Элэмгийн ахトゥу нар муугүй шүү. Сайн байна.
4: Тэмүүс одоо мөнөө ялгаач. Тэр бас түмэн жоосор бас баргаач. Оо, наади миний өхнөр бас өмнөлөг дөрлөө басо. Бүгдөөрөө ч жоос хандивэл үгчээ. Хэрсэн л таны зэн шүү.
3: Тгээд хэлж өгөхгүй юу? За манай өнөө өхнөр нь өвдөөд өмнөлөгд ороод мөнгөгүй болчиход. Элэмгийн ахトゥу нарыг бүгдийн чуглуулж хагаад хоёр хүн өдрийн дотор хоёр түмэн дөгрөх чуглуулсан шүү. Баггүй мөнгө. Тэгэд яасан бөлөө юм аа нүү?
4: Тийм бүдүн жоос я одоо олж өсөхгүй шин. Тэр үстэн бас надад мөрөж энэ дан бас дурт юм шүү. Одоо нэг бүдүнөр нэг авигод маажан надад манартлаа хэцэхгүй да тэр хэлсэн.
3: Шунж болохгүй, шунж болохгүй гэж хэлсэн мөн шүү. За тэр гаагүй. Манай нөхөр мөнгөө алтаад, оройн бас арих уугаад, согтоод, манраа тэгэд замын хажууд өнсүүлгэн чөжинж гинэ.
4: Тэгэл жана энэ бас ээлэм өгнөө тэг болсгүй да. Энэ гонди ятл бас урд гэрний нөө урлаа минь улэд нэг ихэлд олоогоо. Өнгөөсөө сэрчээ. Энэ үс үди юу гэж бацны мэдний?
3: Юу гэж бацсан мэдлээ?
4: Өөрөө наад одоо тарган маг ийж өгч гэнэ. Идүүл жана бега бега би шангдур жана ярхан уугул болшиг нөө гэд биэрлэ. Хөндөө зүгээр гартны мэдвэ. Одоо нэг ял болч энэ уширна.
3: Гэхдээ сүулт нь бас нэг их сонжоо гэвжсэн шүү. Нохойгоо дагаа дүрм мүчлээд мүлхэж ийн гэсэн жимээ гарч ирсэн.
4: Биш э тэрнөө одоо ахчихсан юм. Тэр нэг лавтун алгая лавтун гэр тэн яриагаад одоо дөрвөн мөчл явчихэ тэ үн тутчихул яндаа бас
3: за манай ансхар гойчин бас угаасаа хэрсэн юм байж
4: яа тэр үс тэнэг болошо эмдэн ав яхтэм шүү агааг нь
3: эмдэн хайртай эмдэн хайртай гэхээс ой архиг бас баггүй жисэн шүү тэр хүний хурман дээр очиод үлээ манай нөхөр бас сав суулгаан дүүртэл цалихтал уугаад сүлд нь өмлөгд ордгоо мэдэж гинэ
4: Я төрөөсөд одоо би илүү та угарталыг бас өмлөг дарслуу гэж.
3: Өө, миний ярьж байгаа нөгөө өмлөгд ороо 7 хоног хөвцдөг удаа юу?
4: Мутгүй анда босол тарэх юм шиг дөө. Аяа,
3: 7 хоног өмлөгд төвтөд ямар үлгэр гарваа? Ой, ансхэргүй. Би анханасаа танд хэлсэн шүү. Энэ хөдөө тусхууны хорсон өмлөгд нэрэн бүртгүүлээ даатгуулаа гэсэн чим. Манай нөхөр даатгалын мөнгөө сэржмэлээд уугаад бараачихваа. Тэгээд яг тулчаан дээр нь үржингүүд мөнгө нь байхгүй. Оронд нь би дүлж өгсөн биш үү?
4: Чөлжинэ одоо таны сэний ямар чөлжин шүү.
3: Би гав ярах гэж байгаа юм биш шүү. Би гав ярах гэж байгаа юм биш ээ.
4: Яа, ийлэмгний ақтынар болар тәлі, я? Түр үйсіз бас. Наттан өй, олам бағылығар, ебілдікте.
3: Ти. Зияны өтірады, үрікчуылады батқыд. Әмдірін сайқын бас чықсын бәйін, күр орын, дәрі тәкші бас чықсын бәйін, тәрхілік бас чықсын бәйін. Зия, үрікчуылады батыз үшкіт. Бет айрын чын донд бас шақты өхті, өчір әрімін қаржиже. Нег мүткіт мәне аңсығыр қойчын бас, үжіл батылын талдар, их өрісті бас чықсын бәйін.
4: Тимо, тимо. Ото, як сен мүдір олам бағылағар надан дүмжет, үмінілгөз қарғылағат, әмнәсі абырсындыру. Бі елі мүгіне ақтын артан бас байрылже, хайыр борбода надан хапсыршчу. Түргөт, мәне өнлік хоршысын үмінілік дарылжат. Әл ода үмінілік дашарзалайшын бас, әрбін жоғыз жасчулу болже.
3: Тим, тим, тим.
4: Мәне, нам жас, неліксан бол бол керлік болже. Өй. Ема өгі чірімея өгі чірік шоуды чуаңа
3: ғыда.
4: Як мәне мен өз чіні ғыды сейінда. Әлігін болардалы едуғас аңжырғылың өдіңді ғуни бас айуы. Хүй, өл оданың ғыдгі өлардалы ешіна. Өр өзіт өзім бол бізді өрлік деп шықсын мағдығы. Осты оданы ем ол жекте әділі қойу, бі лапте өл өз үлі чірімені бөтчіна.
3: Көтанар харабу қойу. Мәне аңсығыр қойчу ада, өйді бөтсін талдар, ядуға сәңгі жүрсілер бас, құғын айуын саланы қан талдар бас, үйх түжі лапсын шынчыты бейшу. Жа, байыр өрігі жән, байыр өрігі жән. Ой, түкіт ой, мәне нүгі үді әлі үчіхім, ямар жүрік әмдір жәну?
4: Нүгі үді әлі надас қол сен әмдір жәншу?
3: Танас бұр сай әмдір жүг үлін чады, бол жән дағы, ішнөсі өнің үргөт қарху.
4: Емні?
3: Түгі, түгі, таны надад нүг жамшыда дүг өтір жа. Өнің күр ордығы үй үлі?
4: Яғ мұн.
3: А, жа, жа, жа.
4: Хане чүй өжатасы, мен өй.

0: Эрхэм үжигчдэ, соёл бол нэг үндэсний сүх сүнс, уг ажур нь байдаг. Нэг улс үндэстэн соёлтой байман сай өөрийн улс үндэстэн итгэлтэй байдаг. Яг иймэрэн соёлын итгэлээр өөрийнхөө урагшлах зам үтгэн үжилтийг бой болгооч. Итгэлийн хүчнээр элва үчир бүрэгшлийг ялан давч чаддаг юм аа.
1: Тийм ээ. Манай Төнгөд хотын эд үндэсний ар түмэн соёлын итгэлэн батгагдж, эд хошуушин хот тайраг бүхэн өөр өөрийн ончлогтой тохирсон соёлын бүтээн байгуулалт

0: Оровсоо 2020 он маань бид бүхнөөс холдон одлоо. Өргөсөлөлт давсартай шин нэгэн жил маань эдгэргүн хүчнтэй хөрөөд ирлээ.
1: Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцоологтой нийгэм зүрмийн үжил санааг нь 14 дуншуур дундуудын үндэсний хаан баатарлаг хөвгүүдийн уриалан дуудлам.
0: 14 дугаар 50 жилийн төлөвлөг эх улс даяар өрнөн хөгжиж Тулын хотын 320 түмэн эл үндэсний ард түмэн эх улсын хаан хөгжил мандалд итгэл хүчин хайрлаж урагшилж явнам.
1: Шин цаг үе та биднийг урайж байна уу? Дундын үндэсний сэргэн мандалд та биднийг урайж байна уу? Одоогийн чиндээс тийм бүтэн байгуулалт та биднийг урайж байна уу?
2: Дундын зүудэн бид хамтар төрөгшлүүлээ. Хос зууны баярам бид хамтар ухдээ. Чинээдэг нийгмэн бид хамтар чогчлоё.
1: Эрхэм хүндэтгэл үзэгчид 2021 оны Төнгөлөг хотын Монгол цагаан сарын үдшилэг маань энэ төрөөд үйлчлэлтэй сайхан жаргаж байна. Үдшилгийг хаашаа болгосон эрхэм та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхэм үзэгчид та бүхэн цагаакчин өхөр жилдэн юу сансан 9 цагаан хөсөлчин үйлчлэлтэй сайхан биелэгдэх болтугай. Ирэх жилд баяртай залгая. Баяртай.
3: Ирхэм хүндэс сонсогчдоо тус нөхдөрлөгийн найруулсан жанхалын нөхдрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн жанхалын энэ чагийн солон гурлан нөхдөрлөг энд хүрээ төгслөө. Та бүхнийхээ хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий. Баяртай.
4: Бэйжин шижиэн 11:30.
5: Radio Television Network, China Broadcasting Station.

0: модлогдон талрыг болжээ. Ангаагна. Бос натте нэндад нэг эмбаа өгөөд чирэмэя гэж жирэг шууд чуу ангаагна. Яг манай нэг ус чинь хөдөө тэнда. Эл нэг юм болоор талээ ядугаас ангжруулнгод нэг үнийг бас хайвэ. Хүй өнөөдөр нэг хөчгий өлөөр талээ шинэ. Өөр усд болсон бол бидний өрлөг дэвчсэн магадгүй. Усдгийг удааны эм олж ихтэй эдлэг уу? Би лавтэ өнөөс илүү чирмэн гэж бодож байна.
1: Гэ та нар харуугүй юу? Манай ансгар гойчоо одоо үйд бодсын талаар ядуугаас ангжсанаар болохгүй нь оюун санааныхаа тал дээр бас их тэжээл авсан шинжтэй байж шүү. За баяр үргэж гэн баяр үргэж гэн. Хой тэгэхэд хой. Манай нөгөө хөдөө илүү чухам ямар зэрэг амьдарч гэнэ үү?
0: Уу нөгөө хөднийлаа надаас хон сэн амьдарч гэн шүү.
1: Танаас бүр сайн амьдарч гэвэл энэ ч одоо болж ин доо. Эснээсөө нэг эргээд гарах уу?
0: Явны.
1: Тэгээ тэгээ та нар надад нэг замчлаад өгөх гэж. Өнгөр ордог уу юу вэ?
0: Яг мөн.
1: Аа за за.
0: Танай ч юу ч одоо сайн байна уу?

0: Эрхэм үжигчдээ соёл бол нэг үндэсний сүх сүнс уг ажур нь байдаг. Нэг улс үндэстэн соёлтой байман сай өөрийн улс үндэстэндээ итгэлтэй байдаг. Яг иймэрэн соёлын итгэлээр өөрийнхөө урагшлах зам үтгэн үжилтийг бой болгож итгэлийн хүчнээр элба үчир бүрэгшлийг ялан давч чаддаг юм аа.
1: Тийм ээ. Манай Төнгөлийн хотын эд үндэсний ар түмэн соёлын итгэлэн батгагдж, эд хошуушин хот тайраг бүхэн өөр өөрийн ончлогтой тохирсон соёлын бүтээн байгуультай чангатгаж

том бадгас хөдөө тусгүй соёлын өртөө соёлын хөдөлгөөний талбартай болж соёлоор хөдөө тусгунаа мандуулж соёлоор үжил танилтаа чөлөөлж соёлоор хөгжилтийн заман эрэл хідэн шин чаг үеийн шин айнаа өдөглөө. Энэхүү одоо жалгаад бид хорчин яжуур сайдын тоглолтыг сонирхож соёлын итгэлэм бат атгий.

0: Оровосо 2020 он ба бид бүхнөөс холдон одлоо. Өргөсөлөлт давшилтай шинэ нэгэн жил маань эдгэргүн хүчнтэй хөрөөд ирлээ.
1: Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцоодохтой нийгэм зүрмийн үжил санааг нь 14 дуушур дундуудын үндэсний хаан баатарлаг хөвгүүдийн уриалан дууданым.
2: 14 дугаар 5 жилийн төлөвлөг эх улс таяар өрнөн хөгжиж Тулын хотын 320 төмөн эл үндэсний ард төмөн эх улсын хаан хөгжил мандалд итгэл хүчин хайрлаж урагшилж явнам.
1: 신차고이 다비드니고 오렌지바이놈아 돈드딩 온드스니 서금 만들다 다비드니고 오렌지바이놈아 어덕치네스팀 무톰바고다스타 다비드니고 오렌지바이놈
3: 돈드딩 주된 비드 함타르 허르슬로디 허스토니 바이람 비드 함타르 옥디 지네드그 니그맨 비드 함타르 적절디야
1: Эрхэм хүндэтэй үзэгчид 2021 он Төнгөлө хотын Монгол цагаан сарын үдшилэг маань энэ төрөөд өлжтэй сайхан жаргаж байна. Үдшилгийг хаашаа болгосон эрхэм та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхэм үзэгчид та бүхэн цагаакчин өхөр жилдэн юу сансан 9 цагаан хөсөлчин өлжтэй сайхан бийлэгдэх болтугай. Ирэх жилд баяртай залгая. Баяртай.
4: Ирхэм хүндэт сансагчдаа тус нөхтөрлөгийн найруулсан жанхалын нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн жанхалын энэ чагийн солонгуурлан нөхтөрлөг энд хүрээ төгслөө. Та бүхнийхээ хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаард дэлхэн жолгий баяртай.
5: Нин зэн зай шүүхүүч iPad 87.8 Чэнгүсийн нөмэйти зүнсин зүнхэ гуанбу. Субтитры создавал DimaTorzok

өргөн хүмүүдээ сонсгочдоо. Та бүгдийн өргөлөнх өлөг бүтэн, өлөг дэлбэг намглан юу сансан исэн чагавсал тань баялагдаг болтгой хүмэн сайхны жүмлийг өргөн дөвшлөн жолгож байна. Түүн хэтийн гурван мэж өвөр Монголын зүүн хэсгийн таван аймаг хотын Монгол арай зүгийн тусгай ухраграмаас та бүхэндээ сонсгоход бүлэн боллоо. Нярн уулгаас нь хүлэн авчсан чохон

0: Жүүнхөөтийн гурван мэж өвөрөө Монголын жүүнхөсгийн таван аймаг хотын Монгол арай жуугийн тусгай програм. Хэнгэн аймаг Өмрөөд үргэргийн 46 градуст байрлж дундд үлсийн тоглоотгийн эмахын тутаргийн төвгөсөн сайхан алдартай юм. Энд өрмч байгалийн эмахын нөхчлийн давлах тавайж, метр мэдэрсэн хитэн орны усан тутаргийн шижир алтан термолин бүс, чинэрсэтэй тутаргийн үлбэрлолын бүс хулан. 2024-ны яхуна бий тухтад явагсан 26 дугар хөгчөнө олон үлсийн тутаргийн эдэний амтын шалгын үнэлэг их хуурл дээр хэнгэн нэмгийн тутаргийн гарамгэ чинэрч шэнсэг ба өөрм чимтар бүгө бөмбөрчгийн 5000 гаруй чинэр сайтай тутаргийн үлгэр дотроос чолгорон гарч он шилдэг шагнал хүрт бай. Олон улсын тутаргийн эдний амтын шалгын үнэлэг их хурлын бүгө бөмбөрчгийн тутаргийн хөрөндөг хамгийн өндөр үнэлийн тогтог уралдан болсны хөвд тутаргийн олимпик гэж алдаршигсан юм. Тус удааны өвдөгши чуглаанд дөмдөд улсын чинэр сайтай тутарг билдвэрлэг 34 ажиглалын 57 үлгэрэд оролжж тутаргийн эдний амттай шалган өнөлөг дөмдөд үлсэн тэргийн танилцуулгаар дамжин олон үлсэн тавчанд амжилттай гарч дэлхийн өнөл гэж ирийн тутаргийн судан бүтгтүнтэй хамт өрсөлдөв. Уралдааны явч чан бүгд хур ширүүн байла. 1-р үлжид алаг тутаргийн шалган байчалтан дарыг тийлэн өндөр бошоо тогтоож гагчиг эдний амттай хэмжигдлэн 8-р хөвөр хүрэг буюу давж төрчлэн нэрлэгч ус өөрөг шулуун хөлхөдөд чаардул өөхнөчлэн чүм баримжаа төрсөн үлгэр эдэн сэ дараачийн үйлжид орж үлдэг. Хэмгэн эмгийн тутарг гарамгэ чанар чинсгэр амжилтэй дэсдөвшв. 20-р үйлжид нэрлэг амын амтын хэмжигдлийн шалган байчалт нь нүнч өрсөлдгэн ширүүн байдаг. Шаш шатар шигшин сүнгхар дамжин 20% нь өмнө 40 өрсөд жигсэгдэгсэн тутаргийн үлгэрэд шийдбэр дууралдаан дөрв. Өчүсэд 30 тусгийн мөржилтнээ үнэлтээр хэнгэн нэмгийн тутарг чолгорон гарч онч шилдэг шагнал хүртв. Хэнгэн нэмгийн талуутгийн сонхоо өргөнгөө тарлангийн нөөн хөгжүүлэлтэн эсгард компанийн шинээр ашиглалтад орсон жүрган түмэнтхэнэ. Чинэр сайтай тутаргийн билдвэрийн шугамд чөвөрлөг, энсэлэг, шилэг, чэлгаг чирэг ажил өмхий дараатай явагдаж мөхөлөг тутарг болгон 27 алтан дараагийн өмөр бензинсэ хертэнсэн чагаан будаа болж дийлэн. Тутарг боловсруулалг илдвэрийн бүгэвчийн ханиг шитмийн төвийн өжимдөг тасагдаг хойрхон ажилчин байвал илдвэрлэг шүгмдөргийн 26 суур түрэмжийн чагтайд нь хамуурн өжимдөж чаддаг. Өндө тутаргийн мөхлөг бүрийн микрометрт хүрэгэн нарлаг өнөвчтэй өмжигийн тавхурлаг машин түрэмж байдгаас гадна дөрвөн хүний ажлыг гавч хараан бүйлүүлдэг тэргүнэ шин тоног түрэмж байдаг. Мөхлөг тутаргийн жагтал гүрдэг гарга бүг явчид шинжилгүй мөргөжил хүчин болж байна. Өдөхөн болтлоо хингэн эмгийн 8000 тонн амтд тутарг өндөөс бүгүүлсэн нэлгэж яртаж үүгэрлэгдэн хурч хөргөлөгчтэн хоолын ширэнд гарч байгаа юм. Улоохотын тараран малажиг ба шинжилг ухаан төрний мөргөжлийн топчогийн сахлаг баттын албан гэрийн өрхлөгч Манхуа.
1: 2024 онд Улаатын усан дотрыг тарсан талбай 15.7 төг 2 түмэн бүү. Үнэ дотор органик усан дотор

0: үсгийн тарсан тарбыг нь 2 чиг 9 төм бордолгүй усан доторгийн тарсан тарбыг нь 10 чиг жирганы юм төм толж байна. Муу бүрийн жирганжон килограммаар бодвол элдгүнээ үрдэг нь 1 чиг 884 доншуучинд хүртэл нь. А бүгд отын борлуулалтын хөндөө 100 төмөнд хүргээс дор доторгийн боловсрлог А жавлаан спец үнэ дотор хингааны эмгэн тал нутгийн санхүү органик тараалгын нөхөн хөгжлийн хэчгарт ком байна. Хингааны эмгэн лингманшан тараалгын нөхөн хөгжлийн хэчгарт компани багтаасан орны төсийн толгологч А жавлаан 20 байна. Эмгэн төсийн толгологч А жавлаан 5 байна. Бүх хотод хингаан тоторгийн төрөл тэмдэгч А жавлаан хорчожил нийт 41 биеч орны төсийн толгологч Ажаг 2, эмгэн төсийн толгологч Ажаг 4 байна. Хингаан эмгэн Лингманшан тараалгын нөхөн хөгжлөлт тэнд хэдгээр хэрэгжүүлгээд компани. Санхо органик тоторгийн тосгийн хорчижруулалтын боёжуулсын Улаан хот тоторог 2024 он бүх улсын нүрт шилдэг онч шин тараалгын үйлдвэрийн нүрсэд орв. Энэ жилийн нөгөөс 9 сард бүх хотын доторгийн борлуулалтын тоо 1.2 төмөн тон тулж бүх хот томлоо зэрэг орны дотрийн жагтал гороос гадна Хунан, Фужин, Шанхай зэрэг мод хотод борлуулж одоохонд бол борлуулалтын тоо 500 төмөн төрөлд хүрсэн.
1: 2017 онд хингэн нэмгийн намын хороо эмгэн жихарга хингэн нэмгийн сэм бутагийн нэрт будаа болгохоор жирэгшүүдэж хингэн нэмгийн дутаргийн нэрт тэмдгийн үүдэж хингэн нэмгийн дутаргийн бүтгтнээ дабулгий ажилсан дабулг болгон хөвөрлөн хингэн нэмгийн дутаргийн улаа дээр чинагшилбол улсын гадна борлуулаг замын нөөж хингэн нэмгийн дутарг нь ангилам сайхан үнэр амтараан бүгүлсэд алдаршив. Хингэн эмэг Чинэрсэтэй дутрагт хэрэг мөрөгжил болон өгсөн дутрагын чинэрч чинсгөрөө нэг ерөөл дэр хүртэж өнөг өнчгийн ерөөл дэр нь хингэн нэмгийн дутрагын олон үлсэн төвчин дэрхи өрсөлдөх хүчний илөрүүлсэн бөгөөд нэм болон дутрагын аж ахуйн гарамгийн амжилт олход жирэгжлэл болж дөмжид үлсэн дутрагын аж ахуйн нэм чинэрсэтэй нэм өндөр төвшин төшөө хөгжихийн аюулгүй болон Өргөн сонсогчдоо манай үнэн нөлжийн нэвтрүүлэх энэ бүрэд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж нэрүсн мэнтэн нэвтрүүлсэн муурн хэнсэн маншийн ирхвэ энэ байсангүй нэвтрүүлэх дангарлаханд үлсэн тавтанд